afede ba wura ba bi wu kanie bi wura wura ti ani bo nyam sa hena isa bo nyam bi kokro.